0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

Și dragi prieteni! Dobrodošli! Poželio sam vas. Poželio sam ovakvu noć. A ko ne bi poželio ovakvu noć?

0: Neka ovo čarobno veče, ovo čarobno putovanje ostane dugo da živi u nama. Živi i zdravi bili, volim vas puno. Do sljedećeg susreta. Živi mladosti!
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je engleski kralj George III. Pisao pisma američkom predsedniku nakon nezavisnosti? Iako je izgubio kolonije, održavao je formalnu prepisku sa Sjedinjenim američkim državama, priznajući novo nastalnu državu. Njegova rečenica "Svet se menja" ušla je u istoriju. Monarhija je prvi put čestitala republici.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvog čovjeka u svemiru dočekala tišina? Juri Gagarin je 12. aprila 1961. obleteo zemlju za 108 minuta. Tokom povratka kapsula se spustila daleko od planiranog mesta u rusku šumu. Jedna seljanka i njena ćerka prve su ga videla u

skafander usred njive. Misle su da je vanzemaljac. Gagarin se nasmejao i rekao: "Ne bojte se drugarice, kao i vi, ja sam sovjetski." Tako je počela svemirska era sa osmehom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji grad koji menja države, a da se sam ne pomera? Baarle je mesto na granici Belgije i Holandije koje sadrži desetine enklava. Granice prolaze kroz kuće, kafiće, pa čak i spavaće sobe. U jednoj zgradi njena soba je u Belgiji, a kuhinja u Holandiji. Stanovnici često imaju dvostruke adrese. Geografija kao slagalica.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Leonardo da Vinci pisao zrcalno s desna na levo? Koristio je tu tehniku da bi zaštitio svoje beleške, ali i zbog toga što je bio levoruk. Njegovi rukopisi mogu se čitati samo uz pomoć ogledala. Genije i kada piše suprotno.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Velika depresija 1929. počela jednim crnim četvrtkom? Tog dana berza u Njujorku je doživala kolaps. Milioni dolara nestali su u satima. Ljudi su gubili poslove, kuće, ušteđevine. U SAD-u nezaposlenost je dostegla 25%. Kriza se prelila u Evropu i promenila ekonomsku politiku celog sveta. Bilo je to buđenje iz zlatnih 20-ih.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Nikola Tesla patio od obsesivno-kompulsivnog poremećaja? Mrzeo je bisere, broj 3 mu je bio svet, a izbegavao je dodirivanje tuđe kose. Imao je rituale brojanja koraka i izbegavao određene brojeve. Iza genijalnog uma postojale su nevidljive bitke.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Eiffelov toranj leti viši za 15 cm? Metal se širi na toploti, pa toranj bukvalno raste tokom leta. U zimskim mesecima se vraća na svoju originalnu visinu. Čak i građevine dišu sa godišnjim dobima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao upozorenje, ali je ignorisano? Brod Kalifornijan slao je signal da je u ledu i da stoji. Operator na Titaniku je bio prezauzet slanjem privatnih poruka putnika. Nije prosledio upozorenje kapetanu. Nekoliko sati kasnije Titanic je udario u ledeni breg. Rezultat više od 1500 mrtvih. Sudbina je zakucala, ali niko nije otvorio.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da Afrika ima tačku gde sneg pada usred pustinje? Planina Kilimandžaro, visoka skoro 6000 metara, ima snežne vrhove tokom cijele godine. Iako se nalazi blizu ekvatora, visina omogućava večni sneg i pustinja ima vrh ledene tišine.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. XU Rock. Nostalgija. Nostalgija.
3: Stotine kilometara daleko od mene. Il prostim jezikom sa one strane reke. Gde noću gore duše, planine i kuće.

U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam Guzonjin sin. Opko mene rastu čempresi i drop, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

Ясен өзің бесін. Ерия, ясен өзің бесін. Ерия!

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Ex-Europe. Nostalgija.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Chicagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Chicagu ugostiće ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vina Marije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Kolektiv, dakle u Chicagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
0: Najbolja muzika, ex-Euro rock, nostalgija.

0: najbolja muzika. Exio Rock. Nostalgija. Nostalgija. Tačno je, 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Svakako ste od mene navikli da vam čitam raznorazne zanimljivosti i aktuelnosti, možda nekome zanimljive, a možda nekome i manje zanimljive. Danas se bavimo time u kojoj godini braka ljudi najčešće počnu da varuju i evo šta kaže istraživanje. Prevara predstavlja jedan od najgorih scenarija koji može da se dogodi u braku i kada do nje dođe, sledi dug proces vraćanja poverenja. Prema rečima terapeuta, potrebno je najmanje godinu dana, najviše dve, da bi prevarena osoba ponovo mogla da se prepusti emocijama bez sumnje, a trećina ljudi koji varaju svoje partnere počinje to da radi već nakon samo 3 godine braka i ovo je upravo pokazalo novo istraživanje. Iako se do sada verovalo da je 7. godina najkritičnija, tada počinje da vara samo 10% ljudi. Jedan sajt za upoznavanje oženjenih i udatih osoba pitao je 2000 svojih članova u kom trenutku braka su počeli ili poželjeli da varaju, a 7% onih koji su rekli da su oni ili njihov partner varali učinilo je to u prvoj godini braka. 5% postalo je neverno nakon 2 godine, a 12% nakon 4 ili 5 godina. 11% prevarilo je partnera u 6. godini braka. Od onih koji su u nekom trenutku varali, gotovo polovina je kao razlog navela sve veći nedostatak intimnosti u braku. Skoro četvrtina ispitanika rekla je da je dolazak dece promenio njihov odnos i doveo do pritiska koji su izazvali probleme u vezi. Još 16% reklo je da im je postalo dosadno i da su tražili uzbuđenje. Zaključak je jedan, dragi moji, u ovom brzom svetu parovi sada mnogo ranije dolaze do problema nego što je to bio slučaj u prošlosti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Kažu da je par takozvanih premium dinja sa japanskog ostrva Hokkaido prodat na aukciji za rekordnih 5,8 miliona jena, što odgovara iznosu od oko 30.000 evra. Time je i oboren prethodni rekord od 5 miliona jena iz 2019. godine. Par dinja na aukciji kupila je kompanija Futami Seika, veletrgovac voćem i povrćem, koja ih je potom dalje prodala kompaniji Keio Store, a koja planira da ih izloži u jednom od svojih supermarketa u Tokiju, i to do nedelje. Poznate po svojoj sočnoj narandžastoj pulpi i slatkoći, dinje sorte Yubari se često šalju kao pokloni u Japanu. Lokalni poljoprivrednici planiraju da ove godine isporuče 3086 tona dinja u vrednosti od oko 2,12 milijardi jena, a vrhunac berbe očekuje se u junu i julu. Premium voće često postiže veoma visoke cene na prvim aukcijama u Japanu, a kupci koriste uspešne ponude u promotivne svrhe.
0: Obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Chicagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Chicagu ugostit će ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vina Marije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Kolektiv, dakle u Chicagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Pronalaženje novčića na ulici značajniji je događaj nego što biste pretpostavili. Evo kako je njegovo značenje. Naći novac na ulici u vreme trenutne krize prava je sreća, ali pojedini tvrde da to ima i neko posebno dublje značenje. Upravo tako je jedna devojka na društvenoj mreži Instagram podelila da je neophodan oprez ako pronađete novac na ulici i da može biti omađijan. Ona je istakla da je novac energija, a da ne znamo kome je ispo. Loša energija se prenosi, tvrdi ona, pa tako podizanjem novca sa ulice možemo zapravo preneti na sebe i nečiju lošu energiju, nesreću i bolesti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Ja sam Ana Stanić, vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: E, kada se bavimo istraživanjima, evo i jedne vesti, a to je da je upravo proglašena najbolja zemlja na svetu, i to za 2026. godinu, i čućete na kom je mestu Srbija. Kaže da US News svake godine izbacuje ambicioznu listu najboljih zemalja na svetu, a njen vrh već godinama drži Švajcarska. I razlog nije samo njena prelepa priroda, visoki standard, društvena uređenost, već sve zajedno. Drugo mesto pripalo je Danskoj, treće mesto pripalo je Švedskoj, četvrto Nemačkoj, a peto Holandiji. Prva zemlja van Evrope na listi je Australija, koja se nalazi na 14. mestu. Evropa dominira ukupnim rangiranjem sa 18 zemalja među prvih 25, a zanimljivo, baš na 25. mestu našla se jedna ex-EU zemlja, i to Slovenija. Hrvatska je na 34. poziciji, Srbija na 48. mestu, Bosna i Hercegovina na 69. Severna Makedonija i Crna Gora nisu učestvovale, a iz okruženja su nas prestigli i Mađari, kao Rumuni i Bugari.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

E sad će. Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: U dalekoj prošlosti postojale su različite poslastice slične današnjem sladoledu, tako su u Persijskom carstvu jeli sok od grožđa pomešan sa snegom specijalno čuvanim i dopremljenim iz hladnih krajeva. Kasnije su led mešali sa šafranom i voćem.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Čikagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Čikagu ugostit će ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vina Marije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Kolektiv, dakle u Čikagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
0: Slušate Dan bez reklama.

na prvo slušanje. Balkan International.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Najkraći je let na svetu koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda je onaj između dva škotska ostrva iz Orkijskog arhipelaga. I dok najduži let na svetu, onaj između njujorškog aerodroma JFK i singapurskog Changi, traje gotovo 19 sati, najkraći let na svetu u proseku traje samo minut i po. U stvarnosti, trajanje leta je zapravo bliže jednom minutu. Let traje kraće nego što većini aviona treba da dosegnu visinu krstarenja. Rekord za najbrži let iznosi 53 sekunde, a njime je upravljao pilot Stuart Linklater, pilot koji je kratkom rutom letao više od 12.000 puta pre penzionisanja 2013. godine. Putovanje pokriva oko 5 km dugačak put preko vode, što je, na primer, približna dužina piste na aerodromu u Edinburgu. Linija između Vestreja i Papa Vestreja uvedena je 1967. i od samog početka njome upravlja Logan Air. Leti se u oba smera, svaki dan osim subote, kada je moguće leteti samo iz Vestreja za Papa Vestrej. Iako veći deo godine ovom rutom leti otprilike 70 stanovnika Papa Vestreja, u sezoni su letovi popunjeni i turistima i jednostavnim izletnicima koji žele da dožive ovo jedinstveno putovanje. Tako da, i eto, otkrili ste koji je najkraći let na svetu, zapravo koji traje samo minut i po, i to je let između dva škotska ostrva iz Orkijskog arhipelaga.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Plašite li se letenjem, a priče o avionskim nesrećama zbog jakih turbulencija koje čitate poslednjih dana prosto vas užasavaju? Možda će vas utešiti priča australijskog pilota Jimmya Nicholsona,

0: koji kaže da su situacije poput one tragične na prošlonedeljnom letu Singapore Airlinesa veoma redak i tužan događaj. On objašnjava da se avion na letu SK-321 kontrolisano spustio i da nije pao zbog turbulencije. Razliku je objasnio u videu koji je podelio na svom TikTok profilu. Od kada je postavljen 23. maja, ovaj video je pregledan više od 1,2 miliona puta. Nicholson je govorio i o delovima sveta gde se mogu očekivati najgore turbulencije i ukazao na područje oko ekvatora, poznato kao zona konvergencije. Ovde se vetrovi sa severne hemisfere spajaju sa južnom, često izazivajući loše vremenske prilike i turbulencije. Nicholson je za Newsweek rekao da često mogu postojati veliki skupovi visokih kumulonimbusnih oblaka ili grmljavinskih oblaka. Uvek izbegavamo te oblake, a ako biste leteli kroz jedan, gotovo sigurno biste doživeli ozbiljne turbulencije. Dobra stvar je što nam radar tačno pokazuje gde su ti oblaci, objasnio je ovaj pilot.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Jutarnja navika koju svi imaju, a najopasnija za žene. Kada čujete zašto, nikada je više nećete praktikovati, o čemu se radi, čućete odmah sada. Ustajanje iz kreveta, teturanje do kuhinje, pristavljanje kafe kupatilom, ispijanje prvog gutljaja kafe i tek onda zapravo mnogi od nas počnu da se bude. Ovaj napitak s razlogom je jedan od najpopularnijih na svetu, ali treba znati vreme i meru kako bi delovao u našu korist. Studija objavljena u digitalnom izdanju Biblioteke Američkog medicinskog nacionalnog instituta pokazala je da kafa na prazan želudac, posebno kod žena, loše deluje na zdravlje. Zbog prirodnog biološkog ritma, nivo kortizola u telu najviši je ujutro kada se budimo, a najniži uveče kada idemo da spavamo. Osim što će postaći dodatno lučenje kortizola, kafa na prazan želudac može da uzrokuje probavne probleme i poveća nivo želudačne kiseline. Ako imate problema sa želucem, dobro je znati da je hladna kafa za 70% manje kisela od tople. E, sad se postavlja pitanje kada popiti prvu jutarnju kafu. Ako ustajete oko 7 sati ujutro, najbolje je popiti prvu kafu između 9:30 i podneva kada je nivo kortizola prirodno nizak. Naravno, važno je pre toga jesti. S obzirom na kiselost kafe, dobro je doručkovati namirnice bogate kalcijumom poput badema, jogurta ili čija semenki koje neutrališu kiselost. Ako pijete kafu u ovo vreme, dobit ćete potrebni podsticaj i energiju.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Chicagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Chicagu ugostiće ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vina Marije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Kolektiv, dakle u Chicagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: najlepše.
1: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: trebalo.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Lekar otkriva sa koliko godina bi trebalo da prestanemo da pijemo alkohol. Veliki broj ljudi s vremena na vreme uživa u alkoholnim pićima. Ipak, neki vrlo često znaju da preteraju, što nije dobro za celokupno zdravlje. Međutim, ako želite da očuvate svoje zdravlje, poznati neurolog je otkrio kada treba prestati trajno da pijete alkohol. U svojoj knjizi Kako sprečiti demenciju iz 2023. neurolog i neuropsihijatar Richard Rastak otkrio vezu između alkohola i šanse za dobijanje određenih bolesti. On je naveo da je alkohol direktni neurotoksin koji bi značilo da redovna konzumacija ili pijanje alkohola u velikim količinama može da šteti funkciji mozga uključujući i druge organe. Zapitajte se zašto pijem. Zato što mi alkohol pomaže da podižem raspoloženje i smanjuje anksioznost, a verovatno je najbolje da prestanem sa tim. Mislim da morate stati sa oko 65 godina. U tom uzrastu vaš mozak je verovatno konzumirao onoliko alkohola koliko je vašem telu potrebno. Kada alkohol ošteti vaš mozak, takođe utiče na agilnost vašeg tela, povećavajući rizik od pada. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Postoji nekoliko taktika koje će vam pomoći da dobijete sve što poželite. Za postizanje životnih ciljeva ključ je u tome kako razmišljate i kako se ponašate. Nekada je lakše nego što mislite i ne, nije bajka, ne treba vam ni puno para, vaš alat su vaša snaga i vaše telo. Kako kažu stručnjak za govor tela Judy James, postizanje vaših životnih ciljeva sastoji se od dve ključne discipline, kako razmišljate i kako se ponašate, a ovo je njen brzi vodič za uspeh koji pokriva oba važna područja. Znajte svoje ciljeve i koste. Dok su novi nejasni, ciljevi bi trebalo da budu konkretni i dostižni. Što precizniji i detaljniji, što je lakše za početak izrade planova. Također, Judy predlaže određivanje roka za sve to, što znači olakšava postizanje snova. Što se tiče razumevanja sebe, ona kaže da znate svoju ličnu harizmu, jer to je ono što ljude prodaje i uberava. Budite svesni sopstvenih pozitivnih osobina i vežbajte da ih opisujete u ogledalu u punom rasponu. Usredsredite se na praznine, ne na prepreke i ne bojte se neuspeha. Ako se bavite poslom, napredovanjem ili povećanjem plate, naoružajte se svim blagodetima i upotrebite dokaze o svojim talentima ili veštinama, a ne samo vlastitim mišljenjima. Prvo prodajte sebi i nadahnite, ali nemojte forsirati. Kao da pokušavate da prodate sebi ili svoje veštine i talente nekome ako sami niste uvereni u njih, tada nećete uspeti. Kad imate pozitivnu, realnu predstavu o svojim snagama, vaše će se samopoznanje odraziti i u govoru tela. Vizualizujte svoj uspeh, poput glumca koji izlazi na pozornicu. Bićete samouverenije u nastupu ako ste pre toga vežbali. Zatvorite oči i vizualizujte

kako vaš sastanak ili razgovor dobro prolaze sa uspješnim ishodom. Što više u mislima uvežbate svoj samouvereni pristup, to ćete lakše izgledati tokom sastanka ili razgovora. Ostavite utisak. Prvi utisak je važan, zato se potrudite da napravite sjajan ulaz kada dođete na sastanak licem u lice. Ispravite se do pune visine, gurnite ramenu nazad i dole kako bi prekinuli bilo kakvu napetost mišića i zamislite da pozdravljate prijatelja tako da se mišići vašeg lica opuste, što rezultira osmehom istinskog izgleda. Ljudi nas ocene u prvih nekoliko sekundi, a čak i kada pogreše, to može stvoriti pristrasnost gde se drže svojih pretpostavki sa dokazom ili bez njega. Judy kaže da bi uvek trebalo koristiti signal za povezivanje kako biste stvorili kontakt očima sa osmehom. Probajte, ne može da škodi. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Chicagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Chicagu ugostit će ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vina Marije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Collective, dakle u Chicagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zanimljiva mapa deli se društvenim mrežama, prikazuje verovatnoću da kao gost budete ponuđeni hranom u određenim delovima Evrope. Hoćete li dobiti hranu kao gost u nečijoj kući, navedeno je uz mapu na kojoj se zemlje predstavljaju različitim bojama. Tamno plavo označava mesto gde hranu dobijate skoro uvek, svetlo plava gde će onako da vas počaste, ali ne baš uvek, narandžasta pokazuje gde ne možete očekivati da će neko da vam ponudi hranu i crvena naravno znači da skoro nikad nećete dobiti hranu. Ono što se da primijetiti je da zemlje Mediterana, uključujući i ove balkanske zemlje, se ističu u gostoprimstvu, te su obojene tamno-plavom nijansom gde ćete skoro uvijek dobiti hranu kao gost u nečijem domu. Što idete severnije, verovatnoća se smanjuje. Tako u južnom delu Francuske, na severu Italije, u Sloveniji, potom zemljama istočne Evrope ćete često dobiti hranu. U južnom delu Nemačke, Švajcarske i neki deo Velike Britanije, retko. A na severu Nemačke, recimo u Holandiji i u Skandinavskim zemljama, one su obeležene crvenom bojom, što znači da u ovim zemljama skoro nikada nećete kao gost biti ponuđeni hranom.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku. I

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada pitali zašto se držimo ponekad za ruke? Studije pokazuju da držanje za ruke može smanjiti bol i ublažiti stres, ali njegov uticaj na moždanu aktivnost ukazuje da se dešava nešto još dublje. Držanje za ruke ima značajan uticaj na naše emocionalno stanje, posebno kada se držimo za ruke sa voljenom osobom. Može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, smanjenju bola i ublažavanju stresa. E sad, ruke su jedan od ključnih načina na koji istražujemo svet od trenutka kad se rodi, i to sa dobrim razlogom. Novorođene bebe su kratkovide i također ne mogu da razlikuju boje, ali naše ruke čak i pre nego što razvijemo bilo kakvu motoričku veštinu mogu da obrađuju senzorne informacije kada dodirujemo objekte oko nas. Naši dlanovi su mali deo ukupne površine naše kože, ali oni sadrže oko 15% naših taktilnih nervnih vlakana. Zbog te nevjerovatne velike nervne gustine, naše ruke mogu da razaznaju bezbroj stimulansa koje svet nudi. Pa naprimjer, topli kolačići, mekano, krzno ili hladne kapi kiše. Koristimo i dodir da bismo saopštili svoje osjećanje. Jedna studija iz 2009. posmatrala je 124 para stranaca. Jedan je imao povez preko očiju, a drugi je zamoljen da prenese emociju drugom jednostavnim dodirom. Učesnici su bili u stanju da prepoznaju, a da nikada nisu čuli ili vidjeli drugu osobu. Emocije kao što su zahvalnost, gađanje, strah i strah. U nedavnoj studiji sa Univerziteta u Londonu učesnici su bili u stanju da tačno prepoznaju emocije druge osobe samo gledanjem u ruke, a da im ne vide lice. Zato nemojte oklevati da pružite ruku nekome u nevolji, jer je očigledno da smo umreženi za tako nešto.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Još malo vremena je ostalo do leta i rakete do leta. Doktor objasnio šta se podrazumeva i šta podrazumeva idealan doručak za mršavljenje. Tajna je u jednoj namirnici koju uvek svi imamo u frižideru. Doktor Mosley smatra da su jaja idealan doručak jer pokreću metabolizam, pa samim tim i mršavimo. Doručak je, smatraju stručnjaci, najvažniji obrok u toku dana, dok recimo nutricionisti smatraju da dan uvek treba započeti na isti način jajima. Stručnjak za ishranu Michael Mosley smatra da su jaja idealan doručak jer pokreću metabolizam, pa samim tim i mršavimo. Kuvana jaja, poširana, kajgana ili ukusan omlet sigurno će vas duže držati sitima u odnosu na žitarice ili tost, navodi on i dodaje. Ovaj doručak ima malo kalorija, visok sadržaj visoko kvalitetnih proteina plus druge hranljive materije poput vitamina D i selena. Za one koji jaja žele da kombinuju sa nečim, ovaj stručnjak za ishranu navodi da je punomasni jogurt odlična opcija za doručak uz jaja. Odaberite običan punomasni grčki jogurt, dodajte bobičasto voće poput kupina, jagode ili borovnica i ubacite malo orašastih plodova i malo cimeta. Jaja su vrlo ukusna u kombinaciji sa zelenim povrćem i parmezanom ili dimljenim lososom. Kako dalje navodi, postoje s druge strane neke namirnice koje bi trebalo da izbegavate za doručak. Većina žitarica je, kaže, prebogata šećerom, a iz tog razloga treba izbegavati i peciva. Za one koji ujutru vole da uživaju u voćnoj salati, najbolji izbor su jabuke, kruške i bobičasto voće, za razliku od manga, ananasa ili dinje. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Imate običaj da telefon punite na aerodromu. FBI ima za vas važno upozorenje. Preporuka Federalnog istražnog biroa jeste da izbegavate punktove za punjenje telefona na aerodromima, hotelima i drugim javnim mestima. Američki federalni istražni biro apelova je na građane da se uzdrže od korišćenja punktova ili stanica za punjenje telefona na aerodromima, hotelima i drugim javnim mestima, jer postoji opasnost od zloupotrebe i hakovanja uređaja. Izbegavajte korišćenje punktova za punjenje na aerodromima. Postoje načini javne upotrebe, odnosno zloupotrebe USB portova za ubacivanje virusa i softvera na uređaje. U saopštenju se savjetuje ljudima da nose sopstveni punjač i USB kabel i da koriste utičnicu. FBI nije jedina federalna agencija koja je izdala upozorenje o punjaču za telefone. Federalna komisija za komunikacije također je saopštila da USB portovi mogu da se zloupotrebe za ubacivanje virusa na uređaje korisnika koji su potpuno nesvesni šta se događa. Ova taktika poznata je pod nazivom juice jacking. Takvi virusi mogu da pruže pristup osetljivim podacima, uključujući šifre, što se može koristiti za različite oblike krađe identiteta. Određeni uređaji, uključujući pojedine iPhone, nude zaštitu protiv juice jackinga, upozorenjem korisnika o nesigurnoj ili nebezbednoj konekciji, ali sofisticirani virus može da zaobiđe sva upozorenja, prenose agencije. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

Samo ludak kao ja.

0: se damo nebo da.
1: Tačno je 19 časova na Balkanu.
2: 12 PM u Chicagu.
3: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Chicagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Chicagu ugostit će ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vina Marije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Collective, dakle u Chicagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Istraživanja su otkrila da je ženama potrebna samo polovina količine vežbanja u odnosu na muškarce da bi postigli rezultate zdravstvene prednosti u smislu dugovečnosti. Ovo revolucionarno istraživanje dovodi u pitanje konvencionalnu mudrost i naglašava važnost personalizovanih pristupa fizičkoj kondiciji zasnovanih na polnim razlikama. Dok se svet bori sa sve većom zabrinutošću zbog sedalnog načina života i njegovog uticaja na zdravstvene ishode, ovi nalazi nude neprocenjivu uvod u optimizaciju režima vežbanja za žene. Studija je također otkrila da žene koje se bave redovnom fizičkom aktivnošću mogu značajno produžiti svoj životni vek. Nalazi, objavljeni u jednom časopisu, bacaju novo svetlo na vitalnu ulogu vežbanja u promovisanju dugovečnosti žena. Istraživači su sproveli različite vežbe za jačanje mišića i otkrili su obrazac. Za žene, jedna nedeljna sesija treninga snage bila je povezana sa jednakom dobrobiti u smislu dugovečnosti, isto kao i tri nedeljna treninga za muškarce.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. U zavisnosti od problema izgovorite ovih pet glasova, momentalno ćete se osetiti bolje. Kako pet zvukova može da oslobodi vaše emocije i da smanji anksioznost? Vaš glas je moćan instrument koji pomaže telu da metaboliše bolne emocije i oslobodi energiju preživljavanja koja liči na anksioznost. Sarah Jackson, koja pomaže ljudima da savladaju negativne emocije, podelila je video u kome pokazuje kako možete uz pomoć pet zvukova koji sami proizvodite smesta da pomognete sebi. Ovih pet zvukova, ukorenjenih u drevnoj kineskoj medicini, predstavljaju jednostavan način da izvučete nervni sistem iz stanja preživljavanja u osjećaj sigurnosti, u stanje odmora i varenja. E pa znaci koji pokazuju da ste na dobrom putu. Dok eksperimentišete sa bilo kojim od ovih zvukova, možda ćete primetiti znakove pomeranja vašeg nervnog sistema ka regulaciji koja se naziva odmor i varenje. Spontani uzdasi, zevanje, talasi toplote, plač, smirivanje srca, crvenilo lica, lučenje pljuvačke. Zatvorenih ustiju izgovorite slovo ovo bi trebalo da stimuliše vaš vagus nerv, najduži moždani živac koji nerviše muskulaturu mišića za gutanje i varenje. Ova vrsta stimulacije će vam omogućiti da se dobro osjećate u svom telu. Da biste intenzivirali efekat, zapušite uši tokom izvođenja ove vežbe. Da biste se oslobodili straha i anksioznosti, izgovorite slovo Č u kontinuitetu spuštajući obe ruke dole. To će stimulisati vaš parasimpatički sistem i obezbediti vam bolje varenje. Ha! Izgovaranje glasa H sa rukama kojima odgurujete vazduh od sebe, izaći ćete na kraj sa navalom besa i drugim intenzivnim emocijama koje dolazi iz srca, a radi regulacije nervnog sistema. Uzvikivanje glasa Š, kao kada uspavljujete bebu, usporit ćete svoj dah što će smanjiti anksioznost i stres. Pokušajte s blagim pokretima da razmrdate telo da biste svom mozgu dali mogućnost totalnog smirenja. Ukoliko vas obhrvavaju tuga ili velika ljutina, izgovaranje slova S sa rukama kojima odgurujete vazduh, pročistit ćete pluće i mozak. Primjena ovih jednostavnih tehnika može značajno da poboljša vaše emocionalno stanje i da vam pomogne da se osjećate sigurnije i smirenije. Probajte, ne možete škoditi. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Draga Saveta, kako da prestanete da brinete? Mnog ljudi u današnje vreme brinu i često se pitaju kako da prestanu sa tim. Briga su vukli u sve pore čovečanstva. Da li ste vi jedini od onih koji stalno brinu i imate anksiozne misli? Ove savjeti će vam pomoći da se opustite i smirite uzburkane misli. Koliko je brige previše? Zabrinutosti, sumnje i strepnje normalan su deo života. Prirodno je da brinete o neplaćenom računu, predstojećem razgovoru za posao ili prvom sastanku. Ali normalna briga postaje preterana kada je uporna i nekontrolisana. Svakodnevno se brinete o tome šta ako i kreirate najgore scenarije. Ne možete da izbacite teške misli iz glave, a to ometa vaš svakodnevni život. Stalna briga, negativno razmišljanje i večito iščekivanje najgoreg mogu imati posledicu na vaše emocionalno i fizičko zdravlje. Zašto je teško prestati da se brinete? Stalna zabrinutost može doneti velike probleme. Negativno uverenje u brizi, možda verujete da je vaša stalna briga štetna, da će vas izluditi i uticati na vaše fizičko zdravlje, ili se možete brinuti da ćete izgubiti svu kontrolu nad brigom. Pozitivno uverenje o zabrinutosti mogu biti jednako štetna. Pozitivno uverenje, verujete da vam zabrinutost pomaže da izbegnete loše stvari, spreči probleme, priprema vas za najgore ili dovodi do rešenja. Možda kažete sebi da ćete ako se dovoljno dugo brinete o nekom problemu, konačno moći nešto da promenite, ili ste možda uvereni da je zabrinutost odgovorna stvar ili jedini način da osigurate da nešto ne previdite. Kako da prestanete da brinete? Stvorite dnevni period brige. Odvojite vreme. Teško je biti produktivan. Strategija odlaganja zabrinutosti može da pomogne. Umesto da pokušate da se zaustavite ili da se oslobodite misli, dajte sebi dozvolu da ih imate. Napravite period zabrinutosti, recimo od 16:30 do 16:50, dovoljno rano da vas neće uznemiriti pre spavanja. Zapišite brige. Pređite spisak zabrinutosti tokom perioda zabrinutosti. Izazovite anksiozne misli. Kako osporiti ove misli? Tokom perioda kada vam je dozvoljeno da brinete, izazovite negativne misli pitajući se šta je dokaz da je ta misao tačna. Koliko je verovatnoća da će se ono zbog čega se plašim zaista dogoditi? Šta bih rekla prijatelju koji se brine? Razlikujte rešive i nerešive probleme. Da li je vaša briga rešiva? Prekinite ciklus zabrinutosti. Vežbajte svesnost. Tu su i neke meditacije za umirenje, pronađite mirno mesto, sednite udobno na stolicu, ruke stavite u krilo, zatvorite oči, udišite kroz nos. Pokušajte da meditirate 3 ili 4 puta dnevno, nedeljno 10 minuta. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Chicagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Chicagu ugostit će ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vina Marije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutlj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Collective, dakle u Chicagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Yo, what's up? Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: Ocean.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu.
1: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Mesto broj 7.
1: Ko sitniš u džepu,

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
2: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
1: Iva. Jovan,
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Balkanski razgovor sa Dželenom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu, zapravo ne tačno pre godinu, malo više godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio. Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično, ti si bio naš prvi gost.
1: Da, sećam se sada, sada sam je posjetio, nema na čemu, drago mi je što sam bio prvi.
0: Eto, probili smo led sa tobom.
1: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete, jako dobro.
0: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
5: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.

0: majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
2: Da krenemo iz Chicaga, može.
3: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
2: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da ću se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
4: 30 godina, to je, ja sam pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
2: Jeste, od 94.
4: Četvrte, tako je.
2: Malo uletno slatka devojčica.
4: Tako je.
3: Pa dobro, nije to tako.
4: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
2: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što smo pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo, pogledajte koje to vreme prošlo.
4: A i aktuelne su.
2: Da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.